0: Na mawero mura kome.
1: Ego.
0: Tuvugana nande.
1: Nakoze korode kudusaza.
0: Urawi kaze korode.
1: Ndamishuri zo mama kaya bagukeza.
0: Yego.
1: Namirenganya.
0: Yego.
1: Namani.
0: Yego.
1: Nanyori.
0: Yego.
1: Nakari shiti.
0: Yego.
1: Na yare ajira kaya bagukeza murakoze.
0: Murakoze cyane.